0: ama dom so aka no ebebam anopa ya ebia wutemi manso ne mpotem anwan kwanta ne jakobu asante bekwa ne atobi ase apagya ne confede asifosu ni wadubi ase formana dom pa ase wutemi ba bitise dunkwa wobo ase ayamfro bogo so takwa prisia mpotem ho nyina fakuma sika obeba besi santa ase runabout fatro trouble aso fula ejina ho mamu aglek enzema akromo ase ya beni akosomo fami besi so fula mamu ba bitise eye santa ase epreheman kofi bofrodu enyinam ene sampotem of bibra santa sofula ejina ho mo amo ba bi te se eye ahojo sokobani ampa yoku anguma ne konkole mo mfa bimela sofula mo nyina ho mo amo bo shia ba po hwimni amam fromo so fana dan kwame mo mfa bimela sofula mo nyina mo amo be du sofula enyina wo du sofula oso pe ba bi lodu ba bi ani ka wo duru ho a wo mfo ba bi ani ka no wo be fa bo kanche trotro ono su ewo baabi a omulodu baabi ani kana ohono mulodu akropon sanse bokanche akropon sanse bokanche enti ubesi bokanche pentecost asore dan anim bokanche pentecost no eye baako pene wo ho tubesi pentecost asore dan kaani si wabose mfutukwan bi da asore dan anim onsani fa so ofa aso wabepie nkwantanan so koko wura bi wo ho busane se wo hwe sofo amankwa eye de so pa aso afre me 0241 746595 maamu tie mbe bitise e atonsu ne puto jaja ache pramso kokofu ne adaja esre so kontase nyame ne beposu that area ho nyina fa bibla so fula ana kage tie apampa so obenya bi ababo kanje me paacho de otime be bitise blemai makro kronoma fa twa de ebo ho ne ahinkro fa bibla so fula ofenso na bafo kenke so ne akomadan fa bibesi kage tie apampa so tafon ton so abo so fa de mampon tie me amedoma fa bibla so fula maamu okona ne jama ase wi amo ase ne kofi ase mampon ne nsuta fa bibesi kage tie apampa so obenya bi ababo kanje me paacho inside kumase de chemso aso ase asokole mampon paako so krofro maboabo ashtown manhia baby ti se labor asafo any asqua abrepo junction bantima area ho nyina yemfa bi emla eye sofula ye benya bi aba bukanche ya ye tie me de bi akoni kote adwa ase bo adi ne mena kentin krono ne fomasa kwaamo ene adwo so afija ase ene kumawu asankale ne dwa so nkwanta baby ze bomfa ne atiwa kono woni nkoko achimodane abrem dan potem ho nyina ye fa kumase ka ne edu tech ya ne ya fa bi e de aba sofula ne ya fa bo kanche ka ya na ye tie me tachima denche mo so boko ye mfa taxi mesi ipt ne mfa taxi emela bo kanche maamu tie me manhia kofodua mfense ntensere mankranso kunsu yo so mpasa so dotiem bechem akire nsua kanya so totoro so ne go so ye fa kumase ka ka ne de ye fa kropon no asie bo kanche wadie fa bua kwa ne asi ipt ya na ye tie me bebe sese pase nka wi anyam so srebo so beten ko kwa finfini emosi aso ne asue nwina bo abuja ne teteka so ntoboro so ne achi ase baabi ani ne nyahini wudu baabi ani e ma ne ko kukuo mu ne sankole ne no bekọ sahwini ne mpotamo ye nyina ye fa kumase ka ne ye ba ne asi ipt ne afa taxi aba baabi a wufri baabi abusa fo nyela kwan number ni ne mede ma o eya ho do me nsa wo fre we na ma na wa fre we because of network nti wo di wo fre we na ma fre we ni edi kan no ye 0241 0241 sa number we e wo WhatsApp wo tem online outside Ghana person me di nkomo e wo WhatsApp a eya 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95 number toso ye 0209 0209 41 41 10 another 10 me pa cho ma mo frem ceremony die mo me sole ya me famo 0209 0209 41 41 10 another 10 another 10 0209 41 41 10 another 10 another 10 me twa to ye 0203 52 8 545 545 0207 0207 3 525 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 Number no a
1: 0241 0241 74 74 65 65 95 95.
0: Number no me say be our WhatsApp frame na ye ninkomo obaba brantem aye first come first we be kwa adwuma ba ehwewa na wokɔ wo ma ho nkan wasam ewurade nkan ho ewurade hwewo so ewurade nyina wachi ewurade mo ho ban na oni wani mu famla no pɛi ewɔ nazɔde yesu din mu ti amen
1: amen major prophet apostle akwasi amankwa kofa ba oda misper worship center no do phone chiri kwan eye bokanche roman any pentecost wona so da no echi upie nkwanta na no so a tsesa upie odia mi so fo ni de kosi amankwa wa sori o habedo riba ko ana sima dua san de but ne din komo obunya to boase no din komo unti no betna fidie so se empenisi e pemwa ifinia owo mwa ho jade ya we are ne chini finisha bebre anya wa ne de open so wonam bebre o hawo no nanso ebrebia wo kwanya kupo faso a uyi obi ma wo hawo frenya midi fo na enu no enkasa na ofrena 0241 74 65 95 obejiwo so amintwa be ho na me na me ho memresisi ya